Jarawan Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngah bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangan kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM. Ia mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas genjatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalia Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The Mekie Seragu dan Steady Aman Kalu jam tadi sudah madin 20 minit lepas pukul Pri'i Isan Isan. Selamat Isan Isan ke Sopreng. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Sopreng.

Selamat Ihsan Ihsan atau berapa dengar di Ihsan Ihsan Noti di drama segmen yang anda ada na KSDY FM Bidaya Anu Satu Mai Anu Beran Ogos Sesawa 2026. So tika ti anda kangen pukul semang dua hiu tando ya. DJ Alvin House ada lagi bersama dengan Soprek. So tika ti anda kangen pukul semang dua hiu tando. Okey, jadi ni akan Soprek di Ihsan Ihsan Noti. Harap Soprek tak lagi di drama buat senang. Harap Soprek tak lagi di drama rami power. Rabih segede Anwati anu re'e yen baga barata ya. Okey, jadi selamat Guru Paya, selamat Nayang tak. Di Anwati yen barata di makerja so anu senen deganu rima. Anu satu ngada minggu anu re'e yen tak. Jadi anu ti KS naik kerja pengenai adep tak ada ya. Okey, jadi drum tanai kerja pengenai adep tak praman bersama KR kita di YFM Bidaya. Jadi menyakamut barang anu satu pukul peri setengah Ihsan-Ihsan program Sinabi Putih dah pedoga kedingah. Jadi pukul simeng program carta lagu Bidaya ulangan ya. Dapat dedoga kedengar episod Taruh Puru. Jadi anak nak hadir di muka dong ngatur yen soprega so tika ti nekang apu kor simang dua na yun anu.

Ia jagat kerana lasu bagai-bagai radio kaya nak tawan kalau tak. Ya, Pak Anlapa tak jauh hadui lah untuk na. Nunan pelahu anu tamate usunan lanayak. Talam madale. Maya hadui lah untuk na.

0: Agung titah siasat laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketirih, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan ke arah pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Marga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata, angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. 2 minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Ya, dengar berkala jingga doan pamo dek jangka alang ngepiah nguak jima.
5: Panopiwe pedah te alang. Pelihe sayu asen timah lalek.

0: alang te habaram dahin belaga paanlah beji dahin radio tam.
1: Ya, tak lama Clara Haji dahin rojo kaya nak ngua doa ni. Mana telok lang tak lama pasar-pasar yang kucing ngesrian semarahan unduk bau. Jan hadu man telok lang teha beluar dalam Sarawak hak muka oyak dalat lawas limbang miri bintulu. Man telok lang teha pasar rasa belaga hak long lama dahin nama Rudi. Ya, nendengah hak telok kerana jan hadu man telok lang teha Sri Aman. Nyenang membe ada hobara te jok yo layan do dalam madala tama Sarawak kawin kena nak do lasu jema ni dite lima hati ha serian semarahan kucing bintulu di hene Sri Aman dahin na perlu awan-awan alang ja dalam bahagian alang ja ana beto kala pan lawat te jo do lasu kerane. Okey, so kena man telok lima masa nak do te jo dah telok ngada ni hate u akte ha Facebook Radio Kaya nak Miri FM penting ngeriang lagu alang kenaan i juat ni pa alang kuma anak eta ngeriang lagu retro tama kayan ngedo ni.

0: Oh, awi halang anu kun tua waya halam amin ani du mangcas telefon kan tong-tong nan manglale-lale hapan ngli ah game una di sekolah kedu awi tebungok buat tua charger tinan mesti kejam ke home case tutung jarun ani du
1: apui tegu nak dook nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunuh tam piah-piah tam lawa tek joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan Miri FM. Ya, tak menyenang tak jauh tu sahalasu kita nak dah tak lama dalam Malaysia yang 25. Abi tak lama dari Taman Sarawak yang ada barat tak 22 tejak lasu daripada hak nutung kita nak dah tak lama dari Taman Sarawak. Dahin lima kuasaan tak lama Sarawak ada barat hipun hukah asap tak lama di alang jana sayu men age. Anak dah hok barang ni mana jabatan dalam sekitar tak jauh asap tak lama di daripada IPU tak lama dari Taman Sarawak dihin hukah awan dalam kitan dah hipun tejak bela arti nak tejak bela ni ada keluna dalam nutung kitan dah tak lama dari Taman Malaysia ni yang dah 25 dahin tak lama dari Taman Sarawak sendiri yang dah menukah nanti 22 tejak bela kitan dah ya Pak Lawat tejo hadir lang tamna dahin ni yang dah do lang lasu paan hitok tejo keselamatan tam lahu tak lama dari. Ini lagu langku mak hudok pakaian ya kajar hudok kurintah makaian. Sayang lara hujung minggu.

Im nuna nai ta ma pichi tala mai ke su talanga bai Allah tak nak tuli bilong alang kena na urep lalanga bai wan man uma long pilah baram. Tapi kalau dua, 20 minit lebih habis tanpa ji, tak lama doa ni dalam sejarah.

0: Jadi selain makanan malam, kita banyak program yang kita telah sediakan. So, pakai-pakai telah menyediakan program tayangan gaban-gaban lama, gaban-gaban lucu.
1: Ya, saya nak bertolong awak kenangan-kenangan tugu sekolah menona.
0: Oh, itu yang sungguh menarik. Aku harap telah pakai-pakai halang awang, halang teh, jampayan, nyinang program ini. Dengar ini, saya keluar ala peluang. Kalau nginang gaban-gaban yakak kalau pergi sekolah menuna.
1: Hari nawing haji nun cabutan bertuah deh, janda rame nendok teh kalau nak cabutan bertuah analak naik tak hani lim deh.
0: Oh, selain dari itu kalau penting nak cabutan hadiah, hadiah yang istimewa. Wah, kalau penting nak game-game dan sisi bergambar sebagai kenangan telok dan pakai-pakai telok. Ala-ala puang ni memang telok kandang juen nak sayu. Di telok nak pergi, di telok nak pahabung.
1: Yang beramai jam hadir kalau ni arena wayang.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kering dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekenap menikau nyang selebih man itam lim. Penjedahik Alicia Baun halam dengah lebih reda kayan Mary FM. Udah lo batang dengah. Klinik ageh Bandaraya Miri perlu enamai sayu jada mauk tuk alang sayu man rakyat. Halaman samarahan endahak jen jadi ngavan dahak na kahum naan program. Ani lim dengah. Projek metuk ekon maring hak klinik ageh Bandaraya Miri u endak na sepangan menuh jadual dahin da mauk tuk alang sayu mendak nyadui dahin daha alang perah. Ahli Parlimen Miri, Ciu Chunman Bara, projek alang belegah jatuh pitam puluh libu ligit dan petmai ekon alang tasa dahin tavin kunang bangu alang tehak klinik anan. Projek kanan melawin metuk saya ekon hak ngavan dahak pengah dahin perusaya erkon hak tilung ngavan naban beh menuhadui sabung karen dahin metuk sistem hak beh. Ihak baranunan teguh tenyinang projek metuk ekon alang uhalum endahak na hak klinik ageh Bandaraya Miri. Ihak kuma uvung maring anan engkyok dan mauk tuk alang sayu melibuk daha alang perah tenaban hak klinik anan hak ut bulan beh menu dan mauk tuk alang sayu mendaha alang nyadui hak klinik anan. Halaman samarahan enhak jen jadi ngavan dahana kahum naan program alang dekaya hak peringkat daerah bahagian dahin negeri. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Dahin Wilayah Dato' Rubiah Huang Bara hadui namai sayu ngavan anan endahna ngiyoh peringkat dahin limna belegah telok pen saya juta ligit. Alam fasa unak loh melawin belajar 5 juta ligit. Uvung asas awi jaban lirui nguyok karen atak dahin pentas seng endak nabah ngejeloh fasa alang kedua. Ihabara, halaman samarahan alang teha belua kota samarahan ihana jingawan alang strategik tino dang nakahum naan acara alang dakaya alang lahu melawin program masyarakat rekreasi dahin sukan. Tehang program alang seng endahakna ihati gema alang kenan Kementerian Kemajuan Desa Dahin Wilayah T20G atan 20 telok da bulan saya ani dahin program Sarawakku Sayang. Klinik ageh spoh alang seng endahak negerang maring dan mau perkhidmatan ageh man kluna bangu alang tehak spoh dahin ngavan anan. Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu Bara uvung modern anan dan mau tuk alang sayu mau perkhidmatan dahin salat dahin dengurang kluna kahum hak klinik. Klinik anan lahu te pusat hemodialisis jada ngepenu pengakai daha alang tenaban hak ngavan anan. Iha baranunan tegui hatena hadui lawatan rasmi Ketua Pengarah Ageh Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab te pala klinik ageh spawo. Projek klinik Maring Anan melawin belajar 36.2 juta ligit tinok Kementerian Ageh Malaysia mauk belajar 36.2 juta ligit dahin 20 juta ligit ihati ngejeloh agensi pembangunan bahagian betong BDDA. Dengah ani man radio kayan Miri FM. Ji syarikat alam belek kahum nyak diesel en mahkamah seksyen Sibu Hukum jatuh 26 libuk ligit menuh ngakun salah tepitan tuduhan amngiyoh Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G marung ala nyilem nyak diesel subsidi. Alamna dakwaan anan ihatih Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahingko Sara Hidup KPDN Sarawak pesuloh dalam tena hadui nebau palaji stor ngavan meloknyak hak jeti engkilo sibu te bulan saya duman 2024 di. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barinakuma, aturan trit anan enhatna jadang petula tengayat KPDN manau hadu dalo ngejeloh kita gempur alamnya kang hadui geri nyilem bareng kawalan dahin bareng kawalan subsidi. Ihalahu akai kunangkahu menjada mauk dahok bara marung hadui geri nyilem bareng ngejelo saluran rasmi KPDN jadang petageng tengayat dalo alamna hadui penguat kuasaan. Timbalan Menteri Perladangan dahin Komoditi Alang Lahu Ahli Parlimen Sarikai Datuk Seri Huang Tiong Si Bara Sarikai dan jadi ngawan Hub Agro Modern Alang pakai teknologi maring dahin belegah jana petageng ekonomi Hawang Pasen. Sarikai ihati ngawan dahana hadui tubuh Alang Lahu Melavin Nuvu Urusan Lada, sawit dahin parai, alang dan endaha ala sayu dahin petigi alam sektor agro dahin ekonomi negeri. Pelemana dah kreni nusihatua utung tek pengeluaran mentah bi tengayat hipun dah ala nahri dagang produk hudik jenama tempatan dahin pasaran ekspor. Jadi peji tehang pelitah persekutuan Sarawak dahin pemain industri berguna jadah mejen sektor komoditi dahin mauk peluang hadui mendahak belia. Empayan pelaung program Sarawak Kusayang SKS Aduman 2026 bahagian Sibu Kraini Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Jihmadi tengioh briswok hak Taman Tasik Sarikai. Menuhadui anan ihalahu panokudak darah ji kilometer mentaman Tasik tepala Bazar Mara Sarikai dahin alam masa 20 ji minit. Alamayak Premier Sarawak ihatih timbalan Menteri Peladangan dahin komoditi alang lahu Ahli Parlimen Sarikai Datuk Seri Wang Tiong Si dahin kuri-kuri timbalan Menteri. Haduyanan ihati tehang hadui SKS Aduman 2026 bahagian Sarikai alam petula gaya urip mage dahin mejat masyarakat Tawin alam hadui alang enak. Program SKS Sarikai enhakna darah telok dau matoh dah lemdi hak kompleks sukan Sarikai dahin tek penyertaan alenai menkahumnaan kementerian, jabatan dahin agensi pelita jadang sedia perkhidmatan dahin mauk dahok bara men masyarakat. Empayan akui mekep dengah akbasa batang dengah ngeluak. Klinik Ageh Bandaraya Miri perlu enamai sayu jada mauk tuk alang sayu menrakyat. Halaman samarahan endah jena jadi ngavan dahana kahumnaan program. Nunana dengan lebih Radio Kamir FM alang Ansharifah Ojoyah Wan Abdul Rahman Usang menami dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati saya lebih dahin salam sejahtera.
0: TM para dengah mariang tutam Sarawak.

Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Saya melarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelok. Saya kenal.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, mengukuhkan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan. Dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Iya, mana telah lemah telah pejah-pejah dalam info nerepah dengar hakil ya. Unaklah telah tenyenang dengar keliah mana Mary ya tina kuntijat dan majlis sukan sekolah bahagian MSSB Mary hati terima suntikan semangat hati joh pertandingan olahraga majlis sukan sekolah Sarawak MSS Sarawak 2026 Tenok Menteri Pasoh Limka Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Sin ya. Mai sumbangan nata lemukah RM10,000 anihan haji tada sokongan nate ju pembangunan sukan olahraga bahagian ane. Ya tino kurina sumbangan anan langan i hetegu majlis penyerahan bendera dahen cek sumbangan kotijen MSSB Miri te duman 2026. G tada tino pelepasan rasmi kontijen dalam apa tadi yang peringkat negeri anan. Ya dalam dahok nak bara lem dah atlet alang an mili wakil bahagian Miri. Kerana ji pemilihan dahin ji pengintrafan dalam hadui tangan, hadui komitmen dah, nampalahu disiplin dah. Teguh dah manu latihan pejoh teh petadi yang hui nah peringkat bahagian. Ya tengok Miri pun rekod hadui lebo sayu dalam kuri-kuri petadi yang tejoh MSS Sarawak dahin pergi yang menang tak lemah keliah halang dahna ya tino ada mana ni hadang ala gelaran anan u dah lo ambara naib juara juara dalam edisi kali ini. Tengok dalam info keliah mana Kuching Etino Sarawak kio dang mepeng hukah tusu 15 pingat emas dahin dang petagang lahu tejo gelaran juara keseluruhan te sukan Malaysia Sukma alangsang dah nah Selangor mana 15 atang 24 bulan saya ni. Etino nombor 2 Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu Bara hukah pita natu 30 dah kontijen alang ni man atlet dahin pegawai langsang lekak ti ha Selangor dahin peji dalam 30 tusu naan keliah langsang dah petading melawin 6 tu 4 tu 6 pelupitan keliah alang dah na Teguh Sukmanan. Ya tengok Teguh Duman 2024 Sarawak dang mepeng hukah 16 pingat emas.

Okey, jom lihat telah lasi ngajalah program PDK Peji dah nak keluar Peji dah ke di jang tepat pukul 6 lebih do ni. Yakin ada ngah Peji ngeluar dalam kelarah ta lebih jima. Jima do minggu megak tepitan de bulan saya dalam duman 2026. Yakin ada telo magih sayu. Dah nak kena mambe hadui lang telo na lebih ni dang antelo anu dah nak sayu. Jemlah telah lasi, aku sangat pahni pahapan telah telah maci lagu lengkenan David Juman hati halam Tuhan mana telah lim. Pihitu ke telah tak halam ji dan ji tak hang telah lim. Sungguh lebih Tuhan memberkati.

runtuhan manitamlim dawani. Ia itam ilau Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha sang utau dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam. Halam iha na aru kenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap. Nusi ha am sayu barik, nusi ha ilau katman batung nadap, nusi melai mo, nusi te melok salat lunan, nusi ha melu alam barik alang am tenang.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nak pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Biju dinge ngaga. Kawasan Parlimen Seri Aman dok tingga patut dok ngen di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bau yang itu penyedia perkhidmatan ke penyekembang rebisi di kawasan sepak pasar dapat dok mansa nga rebis ngasi. Adun Balai Ringin Dato' Snowdon Lawan Kidanang cadangan yang netu Dun Bukit Kelingkang meruk teban yang dok nimbang dalam proses netap abad bau pak de dok senarai dalam semengju kerusi Dun Bau adi dok cadang beda SPR. Sedenana ahli Parlimen Seri Aman Datuk Sri Doris Brody menaga de munas atin kembali senarai ana inah betul. Ayanang cadangan ana bersengan di banyak kawasan, faktor geografi, accessibility, saman penyiguna penyikembang rakyat. Parlimen Seri Aman bayar arong 605,000 eka, kabian arong 200 remin betang saman kawasan sepak pasar. Penetap kerusi bau dapat bedak bekeh penyekembang kerana tu penyedia perkhidmatan awam adi rebis ngasi. Jerebu di Sarawak Madinati ina setegar jerebu soris adi bersindek adi dok teban bedak sebak. Jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Reis JBPN Sarawak Idanang kudu-kudu kawasan jaka Nura Susah derem tipu kudu-kudu andu adire nimun betong daro julau kenawit marudi miri mukah pakan Saratok Sibu Sri Aman ka Tatau. IPU adi dasihat jaga jadi di Miri ka Serian Anduati ka Sepagi di Betong. Daerah tus dok bitayan bedak tingga indeks menyikai sebak IPU ngurang aktiviti sepak saman pakai tutu andung ka bebak kambai kualiti sebak dedak kena. JBPN menegah kingga daerah tus bedak ada kanu kejanyi tungan adi dapat dok hukum denda neg RM100,000 Puanka hukum jer negeri Mesoa Puanka Soduhi. Gaya Anduati repeju dok perhati bersama bedak Med Malaysia, Lembaga Semua Asar ke Abang Terun Sarawak NREB, Opis Abang Terun ke Agensi Adi Bikait. Opis Penerang Reis Sarawak Japan peju negap kempen di Remin di Jalo Gemilang di kawasan komuniti yang bedak gerua penyita andu kebangsaan ke andu Malaysia. Pengarah Japin Sarawak Sabri Said Kidanang rakahana skup guna yang kasan semangat rindu di reis dupan rakyat. Jalo Gemilang dekas bendera reis pak jadi tanda atau nikaban bisindi ka solidariti rakyat Malaysia. Ayah menagah mitik rakyat bedak nukar bendera adi maamba puan karusak yang kiren tanda rindu di reis. Ayah kita nanti ripas program Jiwa at Community bipawat andu kebangsaan ka andu Malaysia bersama Taska Adinda di Taman Sahabat Kucing. Program mana menegah kasan semangat rindu diraih dupan anak-anak so aktiviti beragu kabi tanding mutik Jalo Gemilang. Arong 500 anak-anak rebis 50 an pimas ka semeng tarun an kejatengan Taska soa program mana. Majlis Perbandaran Pedawan MPP negah prakah nurak kerja sebarang transport di kawasan ni. Pengurusi Kaunselor Tan Kai Gidanang urah rakahana perusak penyebesi ka imej kawasan saman teban susah di penyat ratus abang turun ka atus ramat. Sungguhi agi pemerhati kerja kuat kuasa program penyereda ka sepok dok tembit tundak jadual pak kerja sebarang transport gi babe jadi di kuduk-kuduk kawasan. Penyemar adi dok Nura MPP ina aran adi sit yang bedak motor sepok dapat tembit spok rebisi di kawasan perumahan Amba, kapong ke taman perumahan Adi Bian Aran Adi Sid. MPP menaga serah semengnem tong spok individu ke daerah tus di Lo Tikong, Batu Kawah adi jadi kedak sorakah Nura Susahana. Daerah tus dongatat bedak report kerja sebarang transport adi bedak tindakan begaut dapat deg tembit. Mengaku masgah huri bahasa pun ni. Sarawak bedak beke teknologi kerja peratin negap security pinguman. Pikakas pemuda sukan ka penyihat di Sarike dog temit bat. Jerebu soris adi bisindak perusak kualiti sebak di kuduk-kuduk kawasan di Sarawak. Ngana ati aragah duduk nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Sulung Aga. Kawasan Parlimen Seri Aman patu juga indik kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bau supaya perkhidmatan dengan pemancang di kawasan Utak Terun dapat tunah lebih ngasi. Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan menang cadang ngada Dun Bukit Kelingkang meteban nek pihak berkait untuk perhati timpuh proses nyukat bau baat berundi. Pak Anyap Merut Sinarai semenjuk kerusi Dun Bau Dok Cadang Seranjaya Berundi SPR. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Sri Doris Brody menang kait pos aseng sekira senarai ti betul. Cadang ti ngajah luas kawasan ngemikira keadaan geografi accessibility dengan pemancang dedak inya ratus. Parlimen Seri Aman 600 mahi puluh lima ribu ekar dengan ada perii ratus remintangan serta kawasan sepapasar. Ngada kerusi bau dapat negap pemancang dengan penyampaian perkhidmatan perintah. Keadaan jerebu di Sarawak disi masuk kawasan baat angin ngeban asap masuk kawasan Terun Sahu di wilayah Bisenek. Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menang tingah kawasan jangkat jerebu timpuh kudu-kudu andu di Ramandeg, Senche Betong, Daro, Julau, Kanawit, Marudi, Miri, Muka, Pakan, Saratok, Sibu, Seri Aman dengan Tatau. Kepak asap PM2.5 di tahap kai sihat jangka berlaku di Miri dengan Serian Anuti sebayu berlaku di Betong pagi. Inya ratus dok pitayun perhati bacaan indeks pinakas angin IPU kurang guna aktiviti di sepak ramin tenan tutu undung sekira kualiti angin makin dakes. JPBN pitayun inya ratus kai bulan nyahu secara tibuka bulan nukum neg RM100,000 atau cel rima sewa atau sedua hukum ti. Kedaan jerebu pisilung berarti bisama Met Malaysia, Lembaga Sumber Asal dengan Uhong Tarun Sarawak, NREB, Opis Uhong Tarun dengan agensi berkait. Opis Penerangan Negeri Sarawak, Japan, ngatur kempen Indi Ramin Indi Jalur Gemilang di kawasan komuniti tinengakat semangat nyambut andu kebangsaan dengan andu Malaysia. Pengarah Capen Sarawak Sabri Said menang tinanagap semangat patriotisme inya ratus. Jalur Gemilang seincai bendera negara simbol penyeni dengan pinagap rakyat Malaysia. Dan minta inya ratus nganti bendera de medema tinan pitengah tanggungjawab serta sayang negara. Nepedanti me program Jiwa at Community nyemut andu kebangsaan dengan andu Malaysia bersama Taska Adinda de Taman Sahabat Kuching. Kihong rima puluh orang anakinya dengan rima puluh orang anda emang serta sementara pekerja Taska sua de program. Majlis Perbandaran Padawan MPP ngumit tindak tegas kiranya ratus matan uras di tempat kai binanar derungan kawasan MPP. Pengerusi Kaunselor Tan Kai menang sibarang matan uras di tingah tempat irangan bandakes kai pagu dedak penyihat Uhong Tarun dengan penyelamat. Menepan ada ngunah periksa pingot kuasa program penyedar dengan ngumpul uras bi jadual tunah masih berlaku sibarang uras de tempat kai binaner. Penyusah bahas MPP susah mutong umur uras merut di tengah kawasan perumahan Demba, kampung dengan taman perumahan jaran sempit. Paling bau MPP nyerah semengenem tong uras nek individu de lo Tingkiong, Batu Kawah, ini langkah tinengelese penyusah. Inya ratus dok pintang report aktiviti sibarang matan uras supaya MPP dapat ngemik T.
tindak tegas.

tenaga tipu na binaca lagi. Sarawak minan teknologi moden kemenyang tinan ngada cukup pimaan. Perintah ngumit piduli pekaka sukan dengan penyihat de sarike. Jerebu masuk kawasan baat mangkat tingah kawasan Sarawak. Ketiaga lamatanu senusun beda Sharifah Ajoya, Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minas nabdaya beda Morin Aja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Okay, kita tiba ke report kaya nu de ngarati ada temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bikut kuasa bitagi pukul 4 lamat andu ijuna de seluruh negeri Sarawak ya bagi dan uti mahi nubra mahi 2026 ya kena hina semeng 2 jam. Okay, de ngarati nak jaga berpagi-pagi senja kerana pagu de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Kapit Muka Bintu Lumiri dengan Limbang Kedah Anu Muan Laut Sarawak Laut Belumang Pinatu Na Kusong Penrima Na Ke Ini Pen Kusong Mita Dengan Angin Umboi Masu Barat-Barat Laut Kelaju Na Semeheng Na Ke 20 km Ini Jam Dengan Suhu Dan Uti 24 Na Taru Pro Rima Terecah Celsius Ya, semata report Kayanu Dan temui kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi dan uti mahi nebura mahi 2026 ya bagi seluruh negeri Sarawak. Kita pesan lagi lagu-lagu berhibur sebab kita keping senja program Awah Ratus bersama dengan penerbitnya Ibrahim Changin.

Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat ngah Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngah bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah 12.6 bilion ringgit, termasuk 10 bilion ringgit menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka.

Jaraun Tasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat ngak Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Lagu adidan Nasib Janda ngakerana pengalaman anak tejah Dr. Bana beda penyanyi Zaleha Hamid Wan Kasiti Zaleha Abdul Hamid. Dok beranak nataru perundi anugeran oge sewak semang perihi rimah peruju. Zaleha Hamid temegah di Malaysia ngas Singapura. Drum era Mai Bruhan ayah siun gelar Ratu Dangdut Malaysia ngaratu dangdut di Singapura. Yang pilihan sopred, gelaran Ratu Dangdut Zaleha Hamid dok ngene pada Allah Yarham Harun Abdul Majid ineh ni sok penulis lirik lagu i ngasowa Mai Bruhan Tawa i. Muka anak gelarana dok iktiraf bedak berita harian Singapura ngati Malaysia. Ngasimang perian bulan Jun 2025, Zaleha Hamid mertinge om amai dok jakit enam kuman di etin sop ngapukor mai setengah singarep nga anupat. Bidau dok ngubur di tanah kubur Islam Kasim Nor, Kampung Sungai Danga, Johor Baru. Agi dua dinge ragu so Zaleha Hamid rek ngirama letak ngeremati ina ragu diden jangan segan-segan ngaragu pria idaman. Ngana atap cu praman drum program dangdut ngara minggu tak ngaragu so Zaleha Hamid.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega ponkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suatnai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah. Sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tuluh atur serama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menatik, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, puan kah talian kecemasan, pri-i-pri-i-pri-i. Sama-sama hak tak jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan rau tak. Pini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia ngak Australian Border Force.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Premier Pidaan bayangan insentif duburan pekerja perintah Sarawak. Sarike dok pigerak projek pimancang ongkos 4.3 bilion ringgit. Projek jeran lebih 100 juta ringgit kai siap kai dapat pitunjuk potensi Gunung Buddha. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah Puno, pekerja perintah Sarawak dapat bayangan peluang terima bonus 2 bulan gaji rimpas keadaan belanja negeri makin tegap. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang Pinjaan Negeri bitamah mugon peluang neg perintah nyugon insentif neg pekerja. Pinjaan Sarawak bitamah 2 kali gana mesu ijuk bilion ringgit neg semengpat bilion ringgit timpuh rima sewa sebungas pentadbiran perintah negeri. Mengenipan penyugon bonus ngajar keadaan belanja era pergah abis sukat belanja Sarawak daerah meneg. Nemenang bitamah hasil negeri ngancak perintah dapat ngunah pimancang dengan pingkua rakyat mengpendidikan percuma dedek anak Sarawak. Dibidati neg media memuka Sarawakku Sayang SKS Sarike. Ngalih neg pimancang de Sarike, perintah Sarawak ngirancang ngunah jajaran jeren bau nyambung Sarike dengan Bukit Kinyau. Jeren bau tina nyukong pimancang kawasan Kumenyang Bau. Premier Menang, OP Istana dengan Survey Sarawak dog nancak sidia anggar ongkos ngunah jeren tanang Missing Link abi rangkaian jeren Sarike. Jajaran jeren ira pelengkap jeren de ade piberut jeren pintasan Sarike nyambung kawasan Kumenyang Bau derungan agensi pimancang Delta Rajang RADA. Pimancang kawasan ti piberut nama pingada umon serta tinaga tinan pigerak ekonomi bau. Dibidanti meperhati tapak projek jeren pintasan Sarike. Ngunah rangkaian jeren tinggah mesu ahi projek bideng tunah dengan ira tunah de bahagian Sarike. Bahagian Sarike rekod belanja projek pimancang 4.3 bilion ringgit bagi projek derungan agensi pimancang Delta Rajang RADA RMK 92 Alternative Funding dengan projek rakyat. Gapit Menteri Perancangan Baner, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talib Saleh Menang, terperempat projek RADA, nemputaruh projek RMK 92, 104 projek Alternative Funding dengan 20 projek rakyat. Tipi berat sektor ekonomi, pendidikan, penyihat, infrastruktur, kimudah ratus sukan dengan digital. Jimatan tuntuanku Haji Bujang mesiap ngeban penguntung neg sosioekonomi inya ratus mesu Kuala Rajang, Pulau Bruit, Daro dengan Matu neg Sarike. Dibedanti de majlis muka Sarawakku Sayang SKS Sarike. Gaya anu de Sarawak jangka kekal bade timpuh kudu-kudu anu wang monsun barat daya ngumoi dengan kedudukan Taufan Dolphin. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib

Sarike dok pigerak projek pimanjang ongkos 4.3 bilion ringgit. Projek jeran lebih 100 juta ringgit kai siap kai dapat petunjuk potensi Gunung Buda. Dengan sen geti agak berpagi, susun bedak Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Senalin Minan Sena Bidaya, bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adepta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Jut neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.